0: Sfințeamă tempo.
1: All of the bitch like Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. All of the bitch like Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.